0: poa u ekaleni zabi olani la e o mei kavahine no na kele ho o he la no hei ala ei
1: Hei no kapi olani.